0: Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: ET Winnyo O Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winnyo O Radio. O Radio.
1: O Radio. O Radio. O Radio. O Radio. O Radio.

0: Board Radio.
1: Record me binuni. Record na mabiro botonyal. Me maritino duju. Bien gino biru joni. Record de worukide.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Hot Radio. Hot Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Ium yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu
1: gogo.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Or radio.
1: Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chere wel kwaro.
1: Piyom chun chere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum chun kere wer kwaro.
1: Iyum chun